gün chi chang long ti tu gan yu tu dang wei na kia bei dan bei si xi qin bu ti yang tang gui tu jiu si bang zi si bei ding tu jia ri ri ki song nian xi tong ju yue tian ni zheng ge ke zhu wa xi ki tie wa tie bu yong guo ne tu gan yu yun zhu dim xi du tie yang si zhen xing ji gan zi pu li rang yong kui tu 군두지 냠 셴벤 디야지 더 말릭바르 시유부타 뱀루티 사드 첸센 남기 협조 차사 교르시 제도 기나르웨 체나 증기 테라 세티네 카강라유 태양 예와 태잠 좀 그마 중와 콜라 야기 강베 샤식 잡아지